0: كانك وكمرونا كان بي رمت أسيب خنيان يكسن وكسن كتير أكاسي خط أسيب خرقتا أكواكي تشويس أسابون سبالوان خام هي ساجة دربولوك ستوقين حوالي الوات كما تيتوين أكام بيس خليان تتاسكر أكي هالي كما تيتشيروخ ما يكوتيم تيكن ستسينة تاك وكما استي مارا بوخرين أكاج كي تشاباك سيو تخراكي خوبان أكاروسا رمت أراكينيان يسكين أكي بوخا سيو خو تخراك بانس أراكينيان هالي كما تا أنقا مركان أكا تيتوين أكي كي بات كتوخس كراكينيان وكم ما يميز كان يويا تبين أكاك مركا تينك وكما استي هالي لكي بان خمان أكار ما يكوتيم بيرمت أسينا قليان تابخنيان إيا تيوين أكار تاكيني تاكيس خيشوروخا سمورو بانسانياني ديوس اسكيور شورا بخاتم سابا ماينيرو
1: أكا ياتي وينكا وواتا خيشورو تاكي
0: خيشورو تاكي لات كلا كناكا ماي مي ياتي وينكا وتخراكي وكم بيو كمخا سران تاب خراكينياني خيش الواتان انقا مرقات ياتي وينكا خا بورين إراك وكما وخيلات كلا كناكا Cardenal Jupaja Hawilt Araki Watata Toribio por Coticona. Al Jupajang Aki Utipanaruski Pawir Siwat Hia Taktanya Wakisi Seraki Uchaja Takinaka Aruski Pawi Kamata Kanatskan Aruski Pawi Utkanya Patak Seraki U Bolivia Markanam. Defensoría del Pueblo, Xangrenaka Sapreu, Kimsatunka, Kimsusuchatanaka Utkisiu, San Julián, Uxatoken, Ucampirus, Pusi, Policías, Jupanaka Usuchatapreu, y Lapt Awimpi, Sarakiwa, Garantías Ukanakmai, Derechos Humanos, Uxatokitam. Hilat Kilakanaka, Niapun, Kimsatunka, Kimsakalko, Urunaka, Makip Kipana, Mankanyanakata, Stachaninaka Sirhatata, Pisintawanaka Utkipana, Hilat Kilakanaka, Tata Presidente, Kamsatainas, hasta Yuspagat, Arakipiu, Kamatas, Chikancha, Kipuntan, Kuna, Kunjamas, Sausarakitainam. Diputados Uxatoken Hajilat Kuyakanaka Ut Asiwajiwa Ley Akapashpa Estados de Excepción Uxatoken Hichaju Kampi Pokasenya Pataki Ukampiru Satata Presidente Jupanan Paraparucha Hamaki Pai Hapharakim Osuru Waluru Nakasti Hilat Kuyakanaka San Julián Uxatoken Ha Hasta Walipuni Wap Marka Jirpuro Chachtop Gaspan Ukamun Hazwehan Ukataipin Kamsapres Hichaja Tata Ministro de Trabajo Sarakiu San Julián Uxatoken Hanuma Reivindicación Social Ukamajetziwan Ukasti Alzamiento Armado Ukamaje Usasau Sarakitena Ayukamau Hilat Kuyakanak Yatubra Kaut Haskaraki Ukampirus Peru Markatsa Yatiskarakinyani Pi Hak Tapiwinak utikipan jamuyetat utiuma empate técnico hayukam sapheo elecciones Perú marcana hichaja suyasipkiwa cómputo oficial. Anchida uxetoketza yatira kinyan hilat kuyakana kukamau yatueraka utiukam piukamaja kallan tapanyari.
1: Informativo Amasa.
0: Informativo Kamasa. Kamasa wakichabin piu kama ta kalyan tkasin hilat kulyakana ka saranta pkakiponi yan yateura kampi. Ni usas karaki atan kuri kamas kichak tata kardinal hal hupaja hilat kulyakana ka hasta uksatoken ha ehwawina ksa arsuniraki hawil tabihutiu tata kardinal hupatja. Hankaki utk pansaraki pi hichaja mahist arawi aruski pawitaki. Diálogo haluka hautkanya pataki siwa diálogo honesto y transparente. Haluka matua maiwe yerakita en ukampiru saraki uhichaja wakisi uksatoken haruski pa utkanya pasiwa. Tata kardenal Toribio por Coticona halupa ukamata suwa yeraki laktapi wehutki usasina kapashpa Bolivia markasan kamawi hautki haluka alham saraki pi ukampiru uskichaja utkanya pausiwa aruski pawi. Hankaki uksatoken autoridades panakampi kumaraki ukitina kasa onaktasi preju panakampi sasin wa maiwe yerakita Pero campeón si uchichar taki na casa hasta hista la daña pausa rakipi. Halu kamata ma diálogo kaja utkanya pataki. Kalats kanaros kipa utkanya pataki. Ukamata aka conflictos Bolivia merkasan hasait ejanya taki mapita sa sao sarakitaina. Ma isa toket jama mensaje kalkata ukamata conferencia episcopal boliviana. Halu ksa toket jama pa autoridad eclesiástica. Halu kupasti kananjo ya rakitaina iglesia taipin ukamata hicha hakam. Pisinta wenakas kunasut ukamata akasinya nakasaki. Kipa ukupana kampeh chikan chataski sa sao sarakitaina. Ukampirus walha familias bolivianas. Ukataipin hautheki pun. Ni wakama писин та винака аста утхаскипан асасао сара китаин хилат кулаканака майсато кетхаси ухичаха хани васкин хам кама уху тхетима па социал халюкам марката ипин хани утхити сипи ма хака уи такини стакини пьянап таси сукам хака винака хани утхити сасао хича хани утхити сасао арсуайара китаин хилат кулаканака укам пиру сара ки ухичаха антисасин уксуто кен хавакиси ни усиума инкуэнтро так таня хавакиси так тапиня хавакиси усипи Aski chabonak mapita utjeña pataki ukamata maimaya diferencias políticas, sociales, ideológicas, halukanakas utjeja ukanakajan hukampi utjeña pataki halukamu arsuna wayabjaraki. Maisa toket jasi ujichaja, kamisas ma awatirija, hasta takpacha chimampi unjasi, hasta takpacha chimampi ukamata takenin aski paj utjeña pataki sarnakeja, kikipauchak sarnakaña huakis jarakis, pansasau sarakitaina, autoridades de gobierno, kumarakiwa maimaya sectores movilizados, halukanakas Cruz Argentina, marca Chirinaxiu, sociedad boliviana, Alpana Cruz Amtera, Kiu Serakipi, Chajaca, Ukiri, diferencia política, social, ideológica, Ayucas, Utchijas y Pijichajam. Haniwa hasta hukampi hakovida akesiaña hakovida hasta ñan kachanyu kahutikaspati markachirit markachiruru hasasawa arsuayere kitain hilat kulakana kukampiru saraki uhichahu akisi uksetokenha utkanya pasiwa ma askin hama aruski pawi kanatskana hayu kamanya pau sasau sarakitain autoridad religiosa hayu pau kamata arsuayere aki saraki uhichah haniwa unisinchu imampi ñan kachanchu imampi huihuas pura chahtaptanyam tampi ukat marca chiriru hiwas pura takesia nyampeja hani sarna kawe hutikaspat sasau sawayera kitaina hilata kulakanaka halu kama uksotoken iglesia katolika taipitja ejo una casa utja kiponera ki kampirus volvi marcanja wakis khusi umaye kutim hiktaptaña halu kama ta hichaja chika arut sipan sipichik pacharu kija ukata hiktaptaña hichaja wakis sisina ya kawimpi hiwas puria kasisa halu kama tan hukampi takesia siakanakaru hasta ukamt Kawenakas hanuk ampiut khanya pataksasin. Halukam wahach a mensaje tokeja kometas de jovenaksa purian dipuniraki. Ukampirus utkpansi ujichakma reconstrucción de la paz. Halukam mayekutimpi askinham haka utkanya pataki siwa utkanya pataki laki sarakipi maimaya puente siuka hasta askichawenak ukampiut khanya pataki. Dios abkisana. Wawana kapkama, sasau sawayera kitaina hilat kulakana kukamaja, aruski pawek utik pansiwa tata toribio porko tikona kupau kamata sawayera kitaina hilat kulakana ka, ma proceso de diálogo kajichaja sarantanya pahwa kisiu sarakiu halukamata hukampi cristianos hasta hukampi yau sawimpi sarasina sarakiu maimai sectores usatokent akesepe jupanakarusa ianapt asin ukata ipinkapjiwa, Usutanaka, Wawanaka, Awicha Chachilanaka, Kaukir Familia Nakasa, Walihuk Apisin Hakanyan Hakasipre Hupanakau, Takesipre Sasawa Mayua Yeraki Boliviano, Siwa Hichaham, Aruski Panyan, Lupiki Panyan, Siw Kamata Bolivia Markasa Turkeki Panyan Pataki, Akapashpe Historia Tokensa, Alukamata Justicia, Solidaridad, hasta Hiwas Purian Asisa, Alukaman Pisasawa Bolivia Markaruski Chahama Iraki, Virgen María Huparuski, Kiparaki, Ukamat Mait Asina, Hiwas Puraham, Sumta piñaja utikpana sasina. Halukamato ichaman arzua ikaraki ukampirusa maechis tapis jaña ukauhichaja wakt isasawa arzua yarakita entata kardinal jupajilat kulakanaka. Hawilt ujichaja ukamaja utikpansiwa aruski pawi ukapashpa takiru sarañani sasawa saraki pero aruski pawisti kanatskana ukamapan sasawa maita uyarakita inajilat kulakanaka hichuru. Olivia Markasana kamatas pisinta wanakana chautapta wanakana kamata kamkasina hilat kulakanaka. Ukama uyatisi uksa tokit ham. Hichasti hilat kulakanaka radion chilpanaka parsarañani ni opeska luat hatunka peska minutunaka makipaskaraki.
1: Anchipa ukutanitani informativo kamasa wakichawindi.
2: La Red Guaraní, de lunes a viernes a la hora 19.
3: Yaikuajare, yaikuauka, baembae o asaketiketi rupibae.
2: La Red Guaraní de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
4: Democracia ja, chama chañawa, chikancha siwimpi, ya kawimpi, ukamakiraki, ya tiawinakha, suma checa apna kawimpi.
5: Kunaimani arunaka ist asaha, ukamarak chek pacha aruskip asaha.
4: Achata parlar asiña arus kipawi arhatañane ukama kiraki cheka yatiawinaksa masuma yat hatata markachirnakaja suma amtawinaka lurapje akaja red herbol ukan iuhawi pawa
2: la tarde en directo
6: cultura debate y opinión
2: de lunes a viernes a la hora 15
6: la tarde en directo
2: de herbol la red multilingüe que une a Bolivia. Estamos presentando el informativo Camasa, la red quechua. De lunes a viernes a las 19:15 horas.
5: Unan manta pacha.
2: Cuichi de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
7: Radio Calapucara en Santiago de Oje es Red Aymara, satelital Herbol.